0: kusanti nagara swarga banar. Patih lan senapati ngajugjug tumaritis bade nandasa nalagare.
1: Walah kieu
2: dicik.